0: Hello, wa nbe.
1: Hello.
0: Alaji.
1: Eh o.
0: Mo ki e ku odun a na o.
1: E seun.
0: Won mo rodi. Eh mo fe ke ba soro pa yi lara.
1: Ese, ese eh da ko yin.
0: Ko la ki pe
1: Eh ba.